namak asi ibumu mati gini. Sirega loira ba mioi mapok asida. Kariga ahen ba pamluri ba. Thadoklo apam mi hoba. Jagat sangsar po namak se ibumu mahak te gini. Ibumu mati gini.